lys. Lys for os, så mørket aldrig kun er mørke. Forvis os om, at intet kan skille os fra din kærlighed. Gud, Helligånd, led os med din visdomslys. Vis os, at verden ikke er sort-hvid. Lad os se hinandens nuancer. Lad os leve på hele paletten i tro, håb og kærlighed.

0: Bergenfilharmonikerne med Jupiter fra Gustav Holsts Planeterne.
1: Dagen og musikken på P2.
0: Og her kommer så musik, som er på programmet i Musikhuset i Aarhus.